0: det skapte en av noen idé og sikker på nummer det første norske ned.
1: Stola, alle vol, russekesten.